Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Christus. Hvaljen Isus. Hvaljen Isus.